0: na ngwe da yo o e toma lourdes sai so yo tu ta na usia ba kwe she na sa yo we de we una usia ta naño ya calendario propio ta wa yo we ta naño kwe shi we de we naño na sa huin ze ni enas tengni wa chi wa ga de oiso yo we tu ta na usia
1: wa chi ya pa ya yo en ga chi o u kwe ba we chan ya just naño ai te ahme va cuevata sinapa ya yue we yus chundena na va vacio men peika hane ko shukaisa we sen hasus pagno nyu mayu chawai kwa shu funio chauna sio hi un va pe pena irava yue eso nepa ko nus ne kwe we se huias na va chao shukana chao minus ta una nyu tenwa shmane tunkteu hunkteu shi yetskai wash me she kiwe tsai den hi kuchu kite washi me ja kiwe upni den hi kuchu me shkwa she huin ze ni upti upni den hi kuchu tsiu cha o ta shnu skuche tsu cho ma o ko jaba u ko wa mosen huriu cha wai pino he skut na tsi ho ai de ma u rabiu we chunde ho atsa cha wai wach yu we kwa na nyu chunde wan kha wa tsiu ma o ko jaba hi wa yin tsa tsu cho ewa asio kwa she finze ni en nasa wacha tengno hen kha umayush kwa shai suki wesu finze no hun kha umeja na ujawa hun kha umeja kim gi kwa she steng puche inaba hin pawamus nasio ja su sets kwa hu musika te sa wash ma hu wash hu u kwa kiwe hu wash me she wite kiwe kiwe hun kwa she kuch me she ai suwash paus kauna bo tensa washu sina guste kacha mira chawai ya chaja cha kapia no si se chokwa shu kapia sawash thana yu ki kiluchko wash pas mesh ni hush pas mesh tata wala wash pas pechka nos pa yin mira tash me wa hujin kwesh se se chaw chawai handa wa ka hiun ka sura ai te ma u gra yu wa yu ska hien ha chawa
0: wa chai so yu wa tyon thana se yu ni yu dan nasa queen zen yes hen se tenge nu ni na hunk te we she malula ten sa wash yon dich kwe na so na sio na de yu we yu mti ta kema kan op chuin ja wagas yu we ba kan na so kan ze chum menu na ba tu kwe na se de yu shuk kan as na sa tu twa as meta ni yu hi me wan yin zio ai so tu ta ya ta kema ka ja na sa huin zen yu ena tenge u ni yu ma wen de chu huin ya ta
1: net nañu etsku yu unse ze peka mira etsku uns meriu uns ku yu peka u hunze uns ya jini ta una kwa shiu yu we yak nafcha hunya ha kuesta ta wa kuesta ta yu we de rounds de kueshe ta ta uns su mama uns su rounds ze mañula we she tañul we she nañu cha yuwe weyu y pena y ra unu hesnaba con su te nañu cha unu te yu pega kuashu y nasa shun ra ya finze nagu kya tengo se hace chajo este tengia it sa chajo han dame usted yu kiki tatawa shuala su wash pukasu mose shu mao kinyo shinte ya ya ya finze mayu shta kuashu cha upshno son hikutiu ten wash wa ushu kiwetseite iku chukwa waze na kiwetseite iwa uriyo niya shente ya jaho tenwa la wash panch kachpunsta napchangwa shiyo kukwe imhenedu sun iku chse wecha wena uranedu hun iku chse napchangwa wecha wena rao uriyo mao uhu wach kutupchangwa sha hine tu humsu ze hi sajinanyo ten sajinanyo atza jaho aite nao wecha we rao huin ne kuchina sayuwete uma he gutse kwesh mama na yo uma yo sia ho kiwe kiwen ta uma hi me she a ten ta uma hi na ba kwesh cha o pi ji ni khause na cha ho cha wai kwesh ta ta wala yo ta sul yo ta hi gutse a se cha ho cha ta sa wala yo ta yo pi sen he yo ze uma yo u ine kyo ne cha ho wecha uhuni cha ho na jichkwe cha wa shwe po iwa uno huin cha ho kwa shata wa isu uhuna wa wite wa shpa uhu ya ewe uijina hinja sena unsi utinu hura cha ho cha wa shapu yu jiu manyu kisao cha ho kwa isha uhu menkao luchkwe wa shes cha ho kuashpa in kuashi chachahu sena wechan finsha chacha finsha jahu y wite uhu nas na un jahu upit kasen hin hinitse atse jahin ra jahu mauhin zo hoch shukanet jahu tash kaze Nava nasayuet shaneta shize peka kihnet ta shi kususte ma ta shi misa u huste ma en suma ta shi nav jamwa shu I tuahin shaneta shi asiu peka nasagweyu pa shi chamwa hiune tuese kihte uwa uwa kutma kiweyu peka fichniya ne kusu asiu kiwe kwa shuma kiweyu fichniya ne kusu asiu kihdi uhiya ki piu uhiya Quién de Ujia, pues mira, quién de Chawai, un cuyus Chawai, Jaho Wisno Hurra, Shimbuisi, Hidmina, Witeki, Huni, was Jaho Wisno Hurru, Jaho, Ens Kono, Teyuki, Kim, Achu, Aun Guayo, Euyao, Huesat, Jaho, Un de Yuhiaunin, Shandaya Uhiaunin, Hinet Fins and of Jahuya, no Rao has minutes, Pega, Yuse, Guayo Satchnet, was it, ya hate mes maich achi pechkanus tu koyo en swach ni ya hai fu kutalech kusu kwashi achi chau yu punzus metaus punz ni ya hai chuch ata chejo ya punz ni ya hate yu ze pegax ne tu na yo ya chawain et tengo ze ten sa yek mira kiwe na watsia mayo mesh peste mia mayo u se kiwe u se watsia yu cha cha wi tengu netse ki ja ki gyu ye u kwe kha kyu hyap shande yu hyap cha wi ne tyu ze ki ki mai je wagasi we te yu permiso is meina pesh ne mesh ma ma u kwe gut mesh masumeu se ne kwe cha o Watch chao un guayu spesig no kwash pa pesista un año achashanda ya yo ta hin wechash che huya pe wachash che huya u kwe gutse nap che ho a te stengsh net che ho u hya ma ju wis hya ma ju me ja ki we mi ya ma ju me ja shande wash me chao chang sulur net cha phiu guayu stengu zem ki phiu ne yunas Atsa chen kutse atsa cha paga de kwa sha cha ho cha sa steng me che ho cha wen ho kha sa chen kuch na yo cha wa sa cha ho te wa shi na chu wa shi cha ho ma kwe ma us pa ye yes ku yu steng no ki steng wa la wa shi si bu wa no shi wa chi yo et ku ka ha ji akse en ate pe ka et such kwa such na pa jin me she steng na su pa jin yo Suche gutsena kwash luchko washachkavia sawashu yet sumagyu me she kapia yet sumagyu na kwash spiane kunanyu chamayu yue goyus chendene luchko washase gutse atse cheho kavia yet susena thengyu tsause chasas atse chawa de chasnat kahi we nanyu achyu wagasi we de gut cheho ya ya tupi we kwashana sayun khauna peka nasa yue goyus chuka pechkanu no hesta un año pega wese hui ya un si ya sin hues mes as a jat ya hoki ki un sen upa un ayo wakasi we de washpa un sen no kusa
0: ya nyu wa chen jit kwa ju we tu ta ni o cha kwa she na sa we ten sa we mai te we shu en jit kwa wala ni hien so yo ya te we se kwa na ra ten shu we un tash na un no na nyu
2: Mana sawesh, wewe ni yuwe yuhpa, vite na sawesh, wewe ni te itakwa same, ma yuwepa, janacha, wewe sayaka, beisa napaka.